你得帮帮忙，你得帮帮忙，你得帮帮忙，你得帮帮忙。你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮大忙忙。你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙，你得帮忙。Nini da da ni ba ba da da ba ba ba da da ba nini da.